0: Honza, Radio Beat.
1: Ahoj Honza, tu Miro.
0: Čau Miro.
1: Zádno. Já k tomu sviatku tým deťom.
0: Povinej.
1: Nejak, no u nás ako, teda v rodine sa to nejak ako, sme to necítili. Ale keď to chodí asi do tretie alebo čtvrté triedy, tak sme prišli do školy a prišla ako naša učiteľka, ktorá nás učila ako všetky štyri predmety, hej.
0: Mm-hmm.
1: No teda aj piatý ešte ten bolševický jazyk ruský.
0: Jo.
1: Do čtvrté triedy to bolo ako povinné.
0: Určite, áno, pamatujú.
1: No a ona prišla, mala taký veľký sáček papierový a odtiaľ vyťahla lízatka.
0: Oho.
1: A dávala nám to po lavicách, ako sme sedeli. My ako deti pozreli na to a ona hovorí, no deti moje, dneska máte svátek, je MDD, je 1. júna. My ako kopu deti ale nevideli, že taký sviatok.
0: Hele, Miro, mne končí písnička, rychle mi řekni, co ti zahraju, prosím tě, nezlob se, že tě musím zkrátit.
1: Ronnie James Dio, jo?
0: Ronnie James Dio, dobrá, dobrá.
1: Ahoj.
0: Děkuju
1: ahoj,
0: za zavolání, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.